Ga ga ga ma ma ma da da da ni ni ni da da ni sa da ya sa ga ma ni da da da ma ma ga ga ma ga ni ni ni da ni sa ni ni da.